0: Uma fai na yona fa tauta op Apple Teacher Sauli lu mo le website le Click X Pacific. Ma fai fo yona la foi le use le ni mai cash le Teacher Sauli sa mo tonga fiti ma vanu atu I le fi na ole lima tala. I le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fi fo yona le sitala I oe. Si yasi le website www.clickx.com. E la foi sa top Apple Teacher Sauli. E la foi fo isa tupe le mai cash le Teacher Sauli sa mo tonga fiti ma vanu atu. Only see from Telanga Fafsota in all Watasi, Limaono Tolu Tolu Fafa, all Watasi, Limaono Tolu Tolu Fafa, Sekia Digizel.
1: Esa Piat Twila Mamanua, Famawalunga for El Matova. I might say Talatu Osamoa. Peta. Na umana o isi amanua e fasa o ila mea. Tula manua. Sava ia le afuanga mea umafafoga. Nope!